Okay. Enya esi. Enya esi anisa. Nti yede ne nyina abana wieye. Me kobo voice note ne reto aso no. Eyi ne ho. Competition bia ambamu. Nti yede course ne nyina esi. Voice note ne so. Se me bo wieye obi de ne di aba. Akechire. Me kan ye.

Benim se enam Yesu Kristo nti wawurade woni ni pai wa pam dada. Da wati won kra e wo Jesus Christ di mo. Amen.